ابھی ہم نے دو کلیاں فلم کا گیت سنا محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں۔ بہنوں، اس چپچپاہٹ اور امس بھری گرمی میں اسکن پرابلم ہونا تو لازمی ہے، جیسے ایکنے کی سمسیا، پمپلز ہونا اور سن ٹیننگ۔ اب ایسے میں ہماری بہنیں نہ جانے کتنے مہنگے پروڈکٹ یوز کرتی ہیں، پرنتو ایک بار ایسا پروڈکٹ آپ گھر پر بنا کر تو دیکھیے جو کہ سستا اور آسانی سے بننے والا ہے، جسے ہم گھر پر رکھی ہوئی کچھ چیزوں سے بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چاول ہم لیں گے، کم سے کم 4 چمچ کے لگ بھگ۔ چاول کوئی سا بھی چلے گا، موٹا پتلا کیسا بھی۔ ان چاول کو ہم اچھی طرح سے 3 سے 4 پانی میں دھو لیں گے۔ یاد رکھیے، اس کریم کو بنانے کے لیے پہلے تو صفائی کا وشیش دھیان دینا ہوتا ہے۔ اب چاول دھو کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیجئے۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ ہم چاول کا استعمال کیوں کرتے ہیں، تو چاول کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، اسکن وائٹننگ کی پراپرٹیز ہوتی ہے اس میں، اس کے علاوہ بہت سارے بینیفٹس ہیں چاول کے۔ تو کریم بنانے کے لیے جو بھیگے ہوئے چاول ہیں انہیں ایک پتیلے میں زیادہ پانی ڈال کر دھیمی آنچ میں پکا لیتے ہیں۔ چاول میں پکنے کے بعد تھوڑا پانی ہونا چاہیے، تھوڑا ٹھنڈا کر کے مکسر میں پیس لیجئے۔ اب اس میں آپ قریب 3 ٹیبل اسپون کچا دودھ ڈال کر مکس کر لیجئے۔ اب سنگل لیئر والی چائے چھنی سے چمچ کی سہایتا سے اس پیسٹ کو چھان لیجئے۔ موٹا حصہ اوپر رہ جائے گا اور مہین کریمی حصہ نیچے آ جائے گا، جس کی ہمیں کریم بنانی ہے۔ اس میں وٹامن ای کی 1 کیپسول ڈالیں گے، پھر 2 ٹیبل اسپون ناریل تیل، 3 ٹیبل اسپون آلیو آئل، اور اگر آلیو آئل نہیں ہے آپ المنڈس آئل بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب ان سبھی چیزوں کو چمچ کی سہایتا سے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے، تو اس طرح کریم بن جائے گی۔ اب آپ اسے 15 سے 20 دنوں کے لیے ایک کانچ کی ایئر ٹائٹ ڈبی میں سٹور کر کے رکھ سکتی ہیں۔ یاد رکھیے، اسے فریج میں ہی رکھنا ہے، اور جب استعمال کرنا ہوگا تھوڑی دیر پہلے اسے فریج سے باہر نکال لیجئے۔ اس کریم کو چہرے ہی نہیں بلکہ ہاتھوں میں، پیروں میں بھی یوز کر سکتی ہیں۔ ہلکے ہاتھوں سے اسے لگا کر مساج کریے، رات کے سمے لگا کر مساج کریے، صبح پھر واش کر لیجئے، تو اس کا اور بڑھیا ایفیکٹ دکھے گا، اور ہر طرح کی اسکن والے لوگ اسے لگا سکتے ہیں۔ اس سے اسکن سافٹ اور داغ دھبوں سے رہت ہوگی، تو آپ اسے ٹرائی ضرور کریے گا۔ اب چلتے چلتے ایک اور گیت سن لیں۔ فلم ہے رامپور کا لکشمن، آواز لتا منگیشکر اور کشور کمار کی ہے۔

یہ ذکر ضروری ہے کہ استاد امیر خان صاحب نے سینیما کے لیے شاید سب سے پہلے نوشاد کے ہی سنگیت نردیشن میں گایا تھا. فلم تھی سن 1954 میں آئی شباب. دوسری بار انہوں نے سینیما کے لیے تب گایا جب وی شانتارام نے فلم بنائی جھنک جھنک پائل باجے سال 1955. سن 1956 میں راجا نواتھی کی فلم آئی بسنت بہار. اس فلم میں ایسا موقع آیا جب فلم کی سچویشن کے مطابق شاستریہ سنگیت کی دگج ہستی پنڈت بھیم سین جوشی کو ہرانے کی ذمہ داری پارشو گائک منا ڈے کو سونپی گئی. منا ڈے تناؤ میں آ گئے اور چپ چاپ پونا چلے گئے. ان کی پتنی نے انہیں سمجھایا کہ آپ کا جو فرض ہے وہ آپ کو نبھانا ہوگا, یہ تو صرف فلمی گانا ہے, آپ کو یہ گانا ریکارڈ کرنا ہی ہوگا. اور تب جا کر یہ گانا ریکارڈ ہوا جو کالجئی بن گیا.

0: یہاں ہم نے راملال جی کی شہنائی کا ذکر کیا تو اسی بہانے یاد کر لیں جانے مانے شہنائی وادک استاد بسم اللہ خان صاحب کو. سن 1959 میں آئی وجے بھٹ کی فلم گونج اٹھی شہنائی. اس فلم کے بیک گراؤنڈ میوزک میں شہنائی بجائی تھی استاد بسم اللہ خان صاحب نے, پر گانوں میں بجی شہنائی رام لال جی نے خود بجائی تھی. سن 1966 میں ایک فلم آئی تھی لڑکی سہیادری کی. وی شانتارام کے نردیشن والی اس فلم میں میواتی گھرانے کے پرسدھ گائک پنڈت جسراج نے ایک گیت گایا تھا.
1: وندنا کرو ارچنا کرو,
0: یہ گیت راگ اہیر بھیرو پر آدھارت تھا. گیتکار تھے بھرت ویاس اور سنگیتکار تھے وسنت دیسائی. بہت بعد میں پنڈت جسراج نے فلم 1920 میں یہ گانا گایا. سن 1966